har valt. Kom hit, kom litt nærmere. Alle korta på bordet, det føles så lett etter hva jeg har sett. Er det arde nå jeg er så synlig? Det kan ikke begripes. Føler sjelen min tiner. Ta et 8-tall, legg det på siden.